adia bete no na wo si be fifi no na wo ni mo shei na sane wo mo nipa da no na wo tumi de wo ni akoba bi sa wo be se no sa ne nyame be se wo e ka kire wo sa wo ya kora wo si be fifi wo ni mpan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wo ni na so wo sane fifi ye na so durum na bia wo ni pre wo ni ato se se wo tumi de ne koba bi se on se eh wi ase na wo kro no Ya radi asra no asra no Mi ni za di onya mi aka Mi wuni aminyo Mi wuni aminyo Isai